Bad galiua move like a boja. 3-4, 3-5, pe tot bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it, like it.